0: Marketing TDI Radija Istok.
1: Nova muzika, nova ekipa. U gradu je novi radio.

0: nije Evergreen još, ali bit će. Regard, Years and Years i Hallucination na Teddy Radio.
1: Slušate Ritam dana na Teddy Radio.
0: Kratka retrospektiva mundijala. Argentina je pobedila Austriju 2-0 rezultat. To je J grupa na svjetskom prvenstvu. A je ono što je najzanimljivije jeste što su meč obeležila dva istorijska gola Mesija, posle kojih je postao najbolji strelac u istoriji svih svjetskih prvenstava. U istoj grupi Alžir je pobedio Jordan, tu je rezultat bio 2-1. Norvežani su pobedili Senegal sa 3-2 u drugom kolu grupe i tako su evo obezbedili učešće u nastavku takmičenja. I fudbaleri Francuske uzeli su 3 boda jer su pobedili i Irak, rezultat 3-0 u drugom kolu grupe i na svjetskom prvenstvu.